0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Guillermo Cano con la guitarra de Ricardo Rivera Ricky, Soleá por Bulerías.

0: こで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: En 1972, Manolo Caracol hizo una antología de sus cantes. Mis bodas de oro con el cante se llamó aquel disco. Escuchamos a Caracol por Zambra.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Tangos extremeños, canta la tobala, le acompaña Pedro Sierra en la primera muestra de flamenco del Teatro Central de Sevilla 2013.